0: 101.2 Trend Dakwah FM. Suara Dakwah Islam. Dakwah Islam.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: 101.2 Trend Dakwah FM. Suara Dakwah Islam. Dakwah Islam.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.